kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3. til 12. desember 2026. Fløye vil beinleise førjum og gist vil av forestjadnja Hotel Diamond Plaza midt i bøynum. Priser ur einans 90.155 fyrir kvön. Uirokna er flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinjade vi morgmade og egang til trutja spennande dister. Kom vi og stola førjum, les meir om feriena av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.

0: En av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvnene kan vi gjøre deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storlittene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemsens vekkeste festival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp Ekkomerskje nu og Ekkomerskje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkantur.
1: Heve bilen tørv av skundjobb, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, åtta ned og marsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi er internettet fra åpner oss, for du støv og samband av sjøen. Ring til åpner oss at 23 213, eller vi er hjemme oss i åkere åpner. Opus. Samband og gjødlom vekk.
0: Skulle hørene kjeftast, sette så i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Leierdein, Lutsen August, vil vi er i Atte-Karmer om allerhelst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemninge til å sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvønn halvantøyma Atlantei og Nottna. En som Nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2016 større enn Nekantøy. Vil heldur heva
2: fri til råkei. Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichen.

Ja, og som løys kan jeg si at som Unni Arke, som han sang i her som sang som en bojarmynd, at jeg hukser i øysene inntil jeg kommer mal nå klant 6, hok 6 i morgen, da jeg til deg i Batnavåknen. Ja, og jeg er heldigvis happy for meg, så vær vekker godt at jeg til deg småbaten nå til i morgen, da jeg sånn, ikke tynt jeg sover så vel. Men vart ska jag ta det att är eka verkligen den är skulle sendas sending för det tickon här av FM8 som har sänds nu. Til om to er sangen skjer, så det bare å skrive inn til dere av 5.5.5.5.5. Etla, hvis du bare hører en halsen, arbeid en sinter på høytrykk, som Daniel sier, og på FOA sms-kippene til åkken, at det rikker ikke, jeg får henne ikke opp av skjermen, men om to bare skriver inn til dere 5.5.5.5.5, så har vi masse av sms-en, og i bagasjene tar vi en av fire fire sms-kippene at rikker. Jeg har nevnt denne fyrne i morgen, etter vi at vi har live tone-like her av sommerkjendisene hver høste fra 2011, og det har vi gjort en sinter i opphitting til at presentere, hver tone-like artister kommer her nå høste. Og det har vi nemlig nevnt for sendisene at det Ole. Ja, Øystein Ole Johansen, Øystein som Ole Johansen, og Øystein som framforgården i Bøltsjønnen Telemamma. Han kommer inn her og spiller nøkker av sånne Eknon Løvån, og det altså et av de løvene som han hever utgivet i Eknon navnet, det sjankren Risar og Trøtl. Så vi får høre Risar og Trøtl til Ola, som kommer her høsten klokken 20 av FM8 i sommerkjentingen. Jeg spiller en sånn live-tallet for Jøkken. Risar og Trøtl til Ola.

Og det var lege Olivia tja Rasmus Sebak. Og Rasmus Sebak, vi altså øyne av oss ned fram i ordkonsertsjonen som man hørte her i sommerfestivalen om ferdene vikskifte. Jeg får øyne et spil et lege som fra en bøtje som... hvordan kom jeg fram enda bøtje? Det synes jeg stått litt hvordan man til tøyer møter tøvnløyje for første fyr. Og første fyr, jeg hørte enda bøtje, det var faktisk i samband vi at forsangeren, eller her er et form, og jeg forsangeren i bøtjen, han leier broer røvene, så jeg ser ut av sosiale medier, av YouTube og så framvis. Her han sank broer røvene, så jeg ser fire sin her understå. Og han nøtte løgene av teknologi som hans her bakker har givet ut for så gjerne at gjøre noe kjent tekst til. Og det var en framur broer røvene, og jeg dersker det, så jeg måtte være hittig, hvor er sin bakkeren, hvor er sin foren her, og det var altså, ingen annan än Britpop-kongan är alltså McFly. Och det är Villanon, obviously.

Det har vært sjankeren til Sam Smith, Baby, You Make Me Crazy. Og en dame som ute ved en høltar utgave i løtene til Ariana Grande. Hun nekvar, gåar og kjentar plater at han fyrer seg. Men her hun altså utkommen ved en nødgjære, og en affær så ser det ut til at sannsjoner av platene klarer seg øyelig vel av topplisten. Vi får høre, ja, til kjentast av leie her til for hun, og det Petal.

Og det var Ariana Grande, vi sanns noen Petal. Og vi får høre et lær som fra til nødgjeste fløvene, nødgjeste fløvene som kom ut fra Silverdrunchen her fire. Og det fløvene og bønner, og hun kom bare ut som jaksmann, som fysisk utgave. Hun ikke ut av de strømgartasene rundt om i kring. Men det en utgave som kom ut, og hun held jeg ble printet i halv fjers og en tøk, og det ble mer vidt selv på denne veien. Så vel an det være mer og en tøk printet i av to fløvene. Og Sildrongren, Trykve Danielsen, han var østen inn her i studion, Jokken, i sommerkjentikene, for det er nok vikkjennig, og grøtjensen er fra fløvene, hvor i hvert kurs og hva tankene hantar han fløvene av er. Og et av lennene som han tar sendt meg, og som FS spiller nå, det Å, to, græt.

At det var Radiohead, vi lærte noen Creep. Og en lørdagere, her skriver jeg til dere av 5.25.25, kunne de spille Elska med vi Black Panthers. Og selv om jeg har elsket 4T, jeg har spilt hele leien, så det noe annet frusene. Jeg finner faktisk ikke kjøpene til dere. Jeg vet ikke om det går noe som jeg ikke finner. Går til 4 mer, eller 4 dere kanskje. Men jeg har, ja, jeg ble sier til at jeg har lyst til litt fralse, da jeg stand her i utvarsjonen her i FM8, og sendte sommersendingen til at den så ikke finner en sang, så finner jeg bare en sang som jeg føler resonerer en sinter. Og jeg har så skrivet meg nyer og kjipanna Elska meg nu, tja, Kim Hansen. Og jeg kjetter at du ikke fikk Elska meg, tja, Black Panthers, men her kommer et le som, ja, han røyner sida nekka til Samuel for den. Vi får høre Kim Hansen, vi lærer noen Elska meg nu.

At her var Ivor vi Lennon ver moin. Og det nå en av frøsene at, ja, som jeg nevnte før kjendisene, da vi lurer etter den røde tråd til Shubidua, alt færre enn enda til bare en ormer som hever tvår. Og sommerkjendisen, Torsti hun hever øyne og en enda. Du hever lurt etter sommersendingene av FM8, og jeg var versen chatter her, Vang Danielsen, og jeg kan bare glede vi trynt noen om at sommersendingen atter av skra, og i morgen, middagen klokken 20, og vi sender, ja, torsdag, middag og høsta fra 20 til 12. I morgen atter en hundalig og gåsending av skrånne, og høsten så det å spille årene til jeg ta, for jeg vet atter at jeg var live tonelag her av sommersendingene klokken 20, høsten, ta kjemmer Ole å spille noe. Og vi får enda dagsens sommersending vi har noen fralungen leie. Det ganske det melodiskt roaste leie som Hesen Bakken hever. Det Grandma's Basement taler han om. Og det leie Gentan. Og hverfor Hesen er sjankren ved spalter, så det som et sånt skifte i stemningen i kjelten når det blir spela av sommerfestalen. Det er det her, når det var Luvlian og Sotlian, og så knappt jeg så spela det her leie. Og det kommer et sånt skifte i, og det blir så, ja, hårt, døyligt og kjenslebord. Ja, på en Sotlian måte. Vi får høre Grandma's Basement, vi lærer noen Gentan.

0: du av at du finner atler og kreve vörder og høymastøyne baltlu.fo. Vi tar oppe gjerande stier klokkan 8-5 og leier det klokkan 9-8. Baltlu.fo hever alltid oppe. Digma Baltlu, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene eknos offer i eitjene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stallbøyn, trebøyn, allt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.
2: Takk så godt. Sløtjer til oss da.
3: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrødt, kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Lensel bilrødt.
4: Træ hevdar rattliga gott.
5: Smyr nu træ vid strandamalen.
4: Ja.
6: SMS. Utsålan höll du fram. Vi suttjast och i

Bitches offer fra eitjene. Viktene ekne så fy eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjen.

0: Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu af forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
1: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger du av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Leierdag, 19. august, vil vi er i Atte Karmer om aller helst heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode møter og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførerplan. Og James fra Telebussar køyra ur Klaksvik leveres kvønn halvan tøyma atlandein og nottna. Ein som nottar bussar køyra beinleis til haunna etter festivalen, så heim skal til nok sleppa, og han ser klokkesleit. Sitja der egangommerkje ut det av egangommerkje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn nekran tøy. Vil heldur heva fri,
1: til råkei,
2: Trei hevda rattliga gott.
3: Smyr nu trei vid strandamalen.
2: Ja.

0: Ein av største og beste rockbøtler i danske tålagasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vite, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsel, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
1: Sona appen hever nærkant til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som er kunde til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo. But I've been forgotten, I've been married long time.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvender alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrri um nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við chatnar. Hesse Lee Lutaga, GK, Kiel, Valur og H1 Offers. Kjem ergo mestja á events.fo. Dista patchen við 6 stund kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 155 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620 hava. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karrent.
2: Skulle høna kjeftast, setes og i samband vid gulleglokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eisne suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleglokkar, 12.2, gulle veit.

Er du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 223-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere som her er velget et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Glæm ikkje Leierdein, 19. august, ver vi er i Atte Karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levande tonleitje, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemninge til å sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Og James fra Telebussar køyra en klagsvukt leveres kvann halvann tøyma atlandeg og nottna. En som nottar bussar køyra beinleis til havna etter festivalen. Så heim skal til nok slippa. Og han ser klokkesleit. Sitja der egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nekantur.

0: of their own company. Blessed are the superstars. For the magnificence in their light, we understand better our own insignificance. Blessed are the filthy rich, for you can only truly own what you give away, like your pain.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

du showmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.